0: kirangi tsondi jigya lamda juu ma juu dati ndi kala tuten na nyumi bai
1: yuwer ta chashana takzu nda darin kaksa di chombi kudu maang taji tongki uri ta lobjin loma ya lobjin loma tindi si maang taji yung ndi chashasa tui kala chi tini kumzu nangyu ki ta mi la todang chi ya madang ya sinne ta tini susu nyamnyung madang ya ta tini dawa nyisum tini renga maang ayina logik tindi chi sabba chashasa tui ko chi chi ya nani ta chasha chala di sugiwa ma mintu ta roba kushata da chigi mintu tini nda kumzu gali ka chagi sigi chombi kala di goyogo mintu tini sigi ba парчи хасуу хазуу чэвэнэ нэ лэгэти шатата чиа сэм тэндэш та сусуу рэнгэ сэмшук снэта сусуу лозати дэмбо гүгдуга тэ лозати дэмбо гүкур тэни сусуу рэнгэ чаша тамбу зуяэна тумрэ гэнгэ гөгө кэндэж дуга тэни сусуу рэнгэ чалаати сусуу ёла сусуу на чагэн кэндэж юна сусуу рэнгэ лэгэти сусуу на кан читог юна тэни сусуу рэнгэ ti lega chiwa la gyurim kandishi dogo yu duwa tin chumri gandu goyoko kandishi duwa tin chumri gandu ti dan susu rang dan rik jawa kasi duwa rik jawa tin zu le susu rang burdu tunpa kakji ye tin zi tola yanjing minji chumri ta daishi yu duwa tin shatakda nang goyo yu xie ma xin tiri kasa nda lobdun loma nda chasha sato mangta chuchi nda tin zi tola nyamnyu dala shimju maade maa majiwa che tin zi kwa hara huru sudar chewa sudar duwa tin zi zan ba 가린다 근데 다 립도 마용 근데 망타가 주지도 와. 사랑 같이 주지는 어 근데 로비 간디 치마 좀. 아야 근데 뭐 도르 쳐마 좀 혼냈어도 와. 다 내가 간지네 소소랑 다 이제 로바 있는 탐보랑 간내면 자. 되는 자서 뭐 로바 나고를 찾았나. 괜찮아 쇼에 있네다. 되네 로 내가 곱시 자게 인도 있네 이네다. 다 튼주 있는 찾았나. 우리 로바 있어. 내가 돈도 로바 있는 마셔 버려. 내가 내가 좀 내가 내기 건지 지다 건지. 양치로 선수 로바 메 로바 강에 가서 튼 선수 로바 인도 좀 미치고라. 심 로봇 다 각치 티고레 레가 코에 곱세 장문유치 레가 코스 구단 거 딱다 마디오치 티티들로 니주 마무라도가 탄데 인디도 바 탄데 로트 치미 있는데 근데 샤샤사도 있는 바 냠뇽이 망 냠뇽인데 축축 요 말아 티디도 바 냠뇽데 에나 소소 냠뇽지 찰레신 부시사 티니 소소는 로봇이니 샤다다 자 로봇은 레가 곱세 자기야 소더 샤다다 키 티니 소소는 그 춤리던도 자라디 소리도 바 대시 소더 샤다다 치에서 뭐 신이라 데 내리지 샤샤사도 그 괜히 지적이면 돌
0: 레슬레스 네 인가 Lecra, Chavalam Rochudurua, Lung the Membamba.
1: Let's
0: listen. Some doing the Gundu, you might
1: assume the Sugil. Let's say,
2: Singing the Wunamba. Daring Galetti, Tam Denin Judy, Letting the Sangueta, Somdi, Sailing to Endrupta, Nienrenda, Jigs of Yunkin, Lozan Hirup, Hirup, Hirup, Kingu Nankin, Pop Dundra Jesse, Tatsuma City.